0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. Hallo @radioorient.de

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.